0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is.
3: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót. Laufásvegi 40 á laugardaginn.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
7: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
12: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Veistu hvað einfalt að nota postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
14: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
15: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
16: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón Gleraugnaverslun.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Í boði Klaka. Xenolife. Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í boði Klaka. Xenolife.
0: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Í boði Klaka. Senolife.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í boði Klaka. Senolife.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Í boði Klaka. Senolife.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkurmarathon í Íslandsbanka.

0: gotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
4: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala helst á morgun. Í boði Klaka. Xenolife.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í boði Klaka. Xenolife.
0: Bestu lög allra tíma.
6: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
1: Þessi gömlu góðu.
6: Gullbylgjan.

0: 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í boði Klaka, Seven Life.
1: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Í boði Klaka. Senalife.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi. Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.

0: hvernig hljómar rafbíl?
1: BL Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
2: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Tax free af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Er kominn tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
7: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Krosslindar timbureiningar. Idex.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
12: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind, epli.is.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. heitirpottar.is
15: Óklei hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið Optical Studio
16: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbor
18: Kjörvari Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
19: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
20: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
21: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
17: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
22: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
23: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Erlendi sérfræðingar nú staddir hér á landi til að leggja mat á mögulegar aðgerðir sem hægt væri að fara í til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík. Frá þessu grein í Morgunblaðu hefur eftir markendi Kristínu Pálsdóttur lögreglustjóra á Suðurnesjum að sérfræðingunum sé ætlaði að gefa yfirvöldum hlutlaust álit sitt á skýrslu verkfræðistofuna Kofi sem gefið var út á dögunum. Það var niðurstaða skýrslunar að vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til að leitar í stigvaxandi aðgerðum. Þessi fyrst yrði framkvæmt svo kvöldu sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa efni með handafli og mögulega verkfærum. Að sök Margrétar verður mat erlendu sérfræðingana nú felt inn í heilstætt mat sem henni verður falið að vinna. Sækvæmt Morgunblaðinu stefnt að því að hefja viðgerðir við húsið þessi slysið áttu sér stað nú í haust. El Niño veður fyrir brigði sem nú að myndast í Kyrrahafi enn á góðri leið með að vera það sterkasta sem sögur fara af. Í nýri greiningu frá Bresku veðurstofinni segir að afleiðingar þess verða öllum líkindu þær að árið 2027 verði það heitasta í sögunni. El Niño er hluti af náttúrulegum breytileika í ríkjandi vindátt og sjávarhita í Kyrrahafinu í hitabeltinu við miðbaug. Almennt fylgir fyrir brigðinu hærri meðalhita á jörðinni en ella það hefur einnig mikil áhrif á úrkomu minnstur víða. Allt frá Norður-Ameríku til Indlands. Í umfjöllum BBC máli segir að vaxandi vísbendingasíðinu að El Niño sé þegar farin að hafa áhrif. Það sjáist í minni úrkomu á regntímabilinu á Indlandi og í færri fellibiljum á Atlasafi en í venjulegu ári. Frá sjónarhóli Bretlands og Norður-Evrópu er síðan almennt talið líklegast að þetta þýði blautt og stormasamt haust. Vísindamenn segja að El Niño sé í gangi þegar sjávarhitinn á ákveðnu svæði í Kyrrahafinu hálfri gráðu eða meira yfir meðal hitastiginu. Eins og staðan nú munurinn orðinn heilar 2 gráður og gera veðurfræðingar ráð fyrir að sjávarhiti geti orðið 3 gráðum yfir meðaltalinu áður en yfir líkur síðar á þessu ári. Og ríkisstjórnir Bretlands, Frakklands, Þýskalands, Ítalíu og Kanada fordæma í sameiningu fyrirhugaða landtöku byggðir Ísraelsmanna á hernumdu svæðunum á Vesturbakkanum svokallaða, svæði sem tilheyrir Palestínu. Húsnæðismálaráðuneyti Ísraels gaf í fyrradag út útboðsgögn fyrir 1200 ný heimili á svæðunum. Í yfirlýsingu ríkjanna 5 eru áætlanir Ísraelsríkis sagðar óásættanlegar og þess krafist að ákvörðunin verði dregin til baka hið snarasta. Þau segja að fyrirætlanar grafi undan öllum áætlanum frið og grafi einnig undan stöðu Ísraela á alþjóða vettvangi. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna Antonio Guterres gaf einnig út yfirlýsingu þar sem hann segir fyrirætlanirnar ógn við samfellt samhangandi Palestínuríki. Frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga tilfinnið meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur. Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára

0: opið. Iðnver.is.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra að hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
14: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
15: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
16: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
3: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
6: Betri svefn barna byrjar á vottuðum efnum. Múslim barnalína frá Lindesign og Ecotex og gott vottuð. Lindesign.is
7: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu og kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára eldri. Skráning á dale.is.

0: Bókus, 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
1: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
2: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
3: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
4: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
7: Oakley hlaupagleru í Reykjavíku marathónið. Optical Studio.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

0: þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Þetta er Gullbylgjan. Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
3: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
0: Áfram Ísland.
5: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í boði Klaka, Seven Life.
6: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
7: Sama hvað þú ætlar. 10, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusaman.
8: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
11: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
12: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
13: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
15: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
16: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Hefur þú prófað Indo-Italian? Við tryggjum gæðarháefni og frábæra þjónustu. Einstakur veitingastaður þar sem tvær heimsfrægar matargerðir saminast undir sama þaki. Kíktu til okkar á Engjateig 19.
18: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
19: Rýmingarsala á Rama Skarðverk Hörmásláttu Vilum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
20: Ramaksport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
21: Klukkan er 8. Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Erlendi sérfræðingar eru nú staddir hér á landi til að leggja mat á mögulegar aðgerði til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík. Frá þessu greinir Morgunblaðu hefur eftir Margréti Kristínu Pálsdóttur lögreglustjóra á Suðurnesjum að sérfræðingunum sé ætlað að gefa yfirvöldum hlutlaust álit sitt á skýrslu verkfræðistofunnar Kofi sem gefið var út á dögunum. Það var niðurstaða þeirra skýrslu að vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum þar sem fyrst yrði framkvæmd svokölluð sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa efni með handafli og mögulega verkfærum. Að svo Margrétar verður mat erlendu sérfræðingana fellt inn í heildstætt mat sem henni hefur verið falið að vinna. Samkvæmt Morgunblaðinu er stefnt að því að hefja viðgerði við húsið þar sem slysið átti sér stað nú í haust. El Niño veður fyrir brigði sem nú er að myndast í Kyrrahafi er enn á góðri leið með að verða það sterkasta sem sögur fara af. Í nýrri greiningu frá Bresku veðurstofunni segir að afleiðingar þess verði að öllum líkindum þær að árið 2027 verði að heitasta í sögunni. El Niño er hluti af náttúrulegum breytileika í ríkjandi vindátt og sjávarhita í Kyrrahafinu í hitabeltinu við miðbaug. Almennt fylgir þessu fyrirbrigði hærri meðalhiti á jörðinni en ella, en það hefur einnig mikil áhrif og úrkomuminstur víða allt frá Norður-Ameríku og til Indlands. Í umfjöllun Breska ríkisútarsins málið í morgun segir að vaxandi vísbendinga séu nú að El Niño sé þegar farin að hafa áhrif. Það sjáist í minni úrkomu á regntímabilin á Indlandi nú stundir og í færri fellibiljum á Atlantshafi en í venjulegu ári. Frá sjónarhóli Bretlands og Norður-Evrópu almennt hins vegar líklegt að það þýði blautt og stormasamt haust. Vísindamenn segja að El Niño sé í gangi þegar sjávarhitinn á ákveðnu svæði í Kyrrahafi hálfri gráði eða meira yfir meðalhitastiginu. Eins og staðanir nú er munurinn heilar 2 gráður og veðurfræðingar gera ráð fyrir því að sjávarhitinn gæti farið 3 gráður yfir meðaltal áður en yfir líkur síðar á þessu ári. Ríkisstjórnir Bretlands, Frakklands, Þýskalands, Ítalíu og Kanada fordæma í sameiginlegri yfirlýsingu fyrirhugaðar landtöku byggðir Ísraelsmanna á hernumdum svæðum á Vesturbakkanum svokallaða, svæði sem tilheyrir Palestínu. Húsnæðismála ráðuneyti Ísraela gaf í fyrradag út útboðsgögn fyrir 1200 nýi heimili á svæðinu. Í yfirlýsingu ríkjanna 5 er á áætlanirnar sagðar óásættanlegar og þess krafist að ákvörðunni verði dregin til baka hið snarasta. Ríkin segja að fyrra áætlanirnar grafi undan öllum áætlunum frið og grafi einnig undan stöðu Ísraels á alþjóðavettvangi. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóna Antonio Guterres hefur einnig gefið út yfirlýsingu máliðið. Hann segir fyrra áætlanirnar ógn við samfellt samhangandi Palestínuríki. Landtaka Ísraelsmanna á palestínskum landsvæðum er ólögleg samkvæmt alþjóðalögum. Ísraels stjórnvöld höfðu sökum þrýstings frá alþjóðasamfélaginu á allt haldi sig frá landtöku á hinu svo kallaða E1 svæði áratugum samaraunar þangað til nú. Lykil staðsetningssvæðisins sem umræðir sem er á milli austur Jerúsalem og Vesturbakkans mun gera ísraelsku stjórnvöldum kleift að reka fleginn í yfirráðasvæði palestínumanna og aðskilja byggði þeirra í norðri og suðri á Vesturbakkanum. Maður sem var handtekinn í Króatí á miðvikudaginn í tengslu við skemmdarverk á Nord Stream gasleiðslunni var að starfa sér ráðgjafi við gerð Hollywoodmyndar máli þegar hann var handtekinn. Tökur á myndinni standa nú yfir í Króatí. Þýski miðla greindi í gerð frá aðkomi Volodomi Sjúralefs að myndinni Snake Island. Það með aðalhlutverk fara meðal annars Óskarsveluna hafarnir Sean Penn og Adrian Brody. Málið þykir með nokkrum ólíkindum þar sem lögreglu yfirvöld í Þýskalandi hafa verið að eftir Sjúralef í nokkur tíma en honum hefur tekist að komast undan í tvígang. Engar upplýsingar virðast liggja fyrir aðdraganda handtökunnar í Króatíu. Vísir hefur fjallað nokkuð ítarlega skemmdarverkin sem áttu sér stað árið 2022. Sjúralef er talin hafa verið einn í 7 manna teimi kafara sem fóru í ævintýralega leiðangur til að sprengja gat á Nord Stream gasleiðslanna í Eystrasalti. Og þess að veðrinu en það lægðardrag sem mun fikra sig nær vesturhluta landsins í dag með smá vætu til að byrja með og það má búast við suðvestan strekkingi norðvestan til. Það verður þó bjart verið að mestu og hlýjast austan til og hitti alltaf 19 stigum. Á vef veðurstofuna segir að með kvöldinu bæti svo í úrkomuna en í nótt og á morgun, laugardag, má búast við rigningu eða súld á nær öllum vestur helmingi landsins og heldur ákveðnari suðlægum áttum. Einhverjar skúraleiðingar verða síðan austan til en lengst af úrkomu minna þar. Hitatölur fara síðan heldur lækkandi en áfram verður þó hlýtt á Austfjörðum. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: Gullbylgjan.
1: Góðan og blessaðan daginn, sagði Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjun á þessum fallega föstudegi 21. ágúst í dag og ábyggilega margir og mörg okkar hann úti sem eru fæðanar að svaka til morgundagsins því að þá menninganótt Reykjavík og Borg náttúrulega 240 ára 18. ágúst síðastliðin. En við erum að vera samferði í tónlistinni til klukkan 11 í dag, þau eru vítt og breytt eins og venjulega en ég ætla að byrja í dag á þægilegum nótum með

0: mér finnst þetta lag eldast alveg ótrúlega vel. Þetta er strákanir í Spandau Ballet og lagið Only When You Leave. En við þurfum að leipa að skila bóðum og svo býða David Bowie, Mannakort og Van Morrison.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafn. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Frú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorki.
5: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Í boði Klaka. Senolæf.
6: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóður vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Enski boltinn er kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is.
10: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
11: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
12: Ekki missa Fit and Run Expo í lög.

0: Náttúran Expo og miði X 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur Logoflex, þak gluggar Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3 Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið Bílanaust og bílanaust.is Ert þú að leiðin í Borgó í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Borgarholtsskóla og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Skóladagarnir eru byrjaðir í kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja

0: gerast.
1: Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
2: Hvernig hljóma rafbíll? BL.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

Darrell Hall og John Oates sem eru loksins búin að sættast eftir ákæringum lagahöfundinn og svona hver hætti höfundaréttin af þessum lögum öllum. Þeir höfðu verið í dómsal núna mörg ára undan en þeir náðu sáttum núna fyrir einhverjum mánuðum síðan sem er bara þeir besta mál. En frá Bandaríkjunum förum við yfir til Írlands, viljum að heyra hérna Stephen Morrison og Into the Mystic.

0: Þetta er nauðsynlegt svona á föstu degi. Þetta er stórsvitin, áttamanna hljósitin Earth, Wind & Fire og lagið September. Já, það nú reyndar farið að styttast í septembermánuð. Já, hvert fór tíminn? Hvað varð af sumrinu eiginlega?
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
5: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
6: Fjárfestum í bata. Samhelni.is
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velliða, Bolungarvík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
2: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 á laugardaginn.
3: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
6: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
10: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
0: Hvernig hljómar rafbíl? BL
2: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.

0: 1% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. veiðihornið.is
3: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
4: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
5: Sama hvað vætlar. 10, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
6: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
7: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
9: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Fyrirpong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
12: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
14: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
15: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
16: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
17: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
18: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
19: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
20: Segjum já. 29. ágúst.
21: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelenský, Úkraínu forseti, nú undir nokkru þrýstingi heima fyrir að hann efni til kosninga í landinu sem fyrst. Varnarmálaráðherra fyrirverandi Mikhail og Fedorov hefur meðal annars kallað eftir því en ekki hefur verið efnt til kosninga í landinu frá því Rússar hófu innrás sína. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, segir þó illmögulegt að halda kosningar í landinu við núverandi aðstæður.
22: Það er óþægilegt fyrir Zelenský, það kemur að því að það verður hægt að halda kosningar. Vandamálið að halda kosningar núna, þú ert með 500,000 plus undir vopnum, fólk við víglínuna, hvernig að láta það fólk kjósa, hvernig að láta fólk sem er handan víglínar og hernefndu svæðum, rússa, kjósa og svo flótta fólk utan Úkraínu. Þannig að framkvæmd kosningar verður mjög erfið og úkraínska stjórnarskráin er nú verið bannar kosningar meðan á neðarástandi stendur og styrjaldarástandi stendur.
21: Sagði Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur í bítinu á bylgjunni í morgun. Erlendir sérfræðingar er nú stati hér á landi til að leggja mat á mögulegar aðgerðir til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík þar sem hann lést af slysförum. Frá þessu greinir Morgunblaðið og hefur eftir Margréti Kristínu Pálsdóttur lögreglustjóra á Suðurnesjum að sérfræðingunum sé ætlað að gefa yfirvöldum hlutlaust álit sitt á skýrslu frá verkfræðistofunni Kóví. Það var niðurstaða þeirra skýrslu að mannlegast væri að láta björgunarmenn síga oní sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum þar sem fyrst yrði framkvæmt sjónleit og síðan mögulega ráðist í að færa til efni. Að sög Margréta verður mat erlendu sérfræðingana síðan fellt inn í heilstætt mat sem henni hefur nú verið falið að vinna í málinu. Samkvæmt Morgunblaðinu er stefnt að því að hefja viðgerði við húsið sem slysið áttu sér stað nú í haust. El Niño veður fyrir brigðis sem nú að myndast í Kyrrahafi enn á góðri leið með að vera það sterkasta sem sögu fara af. Í nýri greiningu frá Bresku veðurstofunni segir að afleiðingar þessa verði að öllu nýkjöndum þær að árið 2027 verði það heitasta í sögunni. El Niño er hluti af náttúrulegum breytileika í ríkjandi vindátt og sjávarhita í Kyrrahafi í hitabeltinu við miðbaug. Almennt fylgir fyrir brigðinu hærri meðalhiti á jörðinni en ella, en það hefur einnig mikil áhrif á úrkomuminstur víða, allt frá Norður-Ameríku til Indlands. Í umfjöllun breska ríkisútasi málið nú segir að vaxandi vísbendingar séu að El Niño sé þegar farin að hafa áhrif. Það sjáist nú í minni úrkomu á regntímabilun á Indlandi og í færri fellibiljum á Atlantshafi en í venjulegu ári. Frá sjónarhóli Bretlands og Norður-Evrópu almennt hins vegar líklegt að þetta þýði blautt og stormasamt haust. Þá segja vísindamenn að El Niño sé í gangi þegar sjávarhitinn á ákveðnu svæði í Kyrrahafi hálfri gráðu eða meira yfir meðal hitastiginu. Eins og staðan nú munurinn orðnar heilar 2 gráður og gera viðurfræðingar ráð fyrir að sjávarhiti geti síðan orðið 3 gráðum yfir meðaltali áður en yfir líkur síðar á þessu ári þegar El Niño nær hámarki. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: er gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sín og við höldum þá fram með tónlistina hér á þessum fallega föstudegi klukkan farin að ganga 10 og ég heiti Páll Sævar og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 11 og eftir. Já, það föstudagur, það menningarnótt framundan og ábyggilega margir sem að fara út að skemmta sér á morgun og ég ætla

0: þessi hljómsveit hefur alltaf verið óskaplega vinsæl á Íslandi og reyndar heim allan. Við erum að tala hljómsveitina Dr. Hook og When You're in Love with the Beautiful Woman. Framundan eru skilaboð, svo býða Phil Collins, Don Henley og Cat Stevens og svo förum við í lag dagsins í dag.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég, hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
7: Tíma.
8: Gullbylgjan

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Í dag 21. ágúst og við ætlum að fara til ársins 1952 eða tilbaka 74 ár. Því að í dag ef hann væri meðal okkar væri hann Joe Strummer að fagna 74 ára afmæli. En hann fæddur í Tyrklandi og var svona fluttist ungur að árum til England og var þar alinn upp. En Joe Strummer náttúrulega einn af stofnendum hljómsveitarinnar The Clash sem að var mjög svo byltingakennd á sínum tíma og hljómsveitin Clash kom til Íslands árið 1980 þegar hún var hvar vinsælust að taka þátt í ja, tónleikum á vegum Reykjavík og borgar í tilefna af menningarháttíð borgarinnar. Nú við þekkjum lögin eins og London Calling, Sure Stay og Sure Go, Bank Robber og fleiri algjörlega frábær listamaður. En hann, Joe Strummer, hann lést þann 22. ágúst árið 2002 eftir einhvern óskilgreindan hjartagalla. Já, blessuð sé minning Joe Strummer, en í tilefna því ef hann væri meðal okkar, þá væri hann að fagna 74 ára afmæli og klassliðar eiga lagdagsins í dag og það hið frábæra lag Rock the Casbah.

0: Hljómsveitin Doobie Brothers á Guðbylgjunum 909 og lagi China Groove en það eru skilabóð, það er nóg af þeim svona fyrir helgarnar og eftir skilabóðin eru að Fiction Factory, Lulu og Paul Simon.
1: Bestu lög allra tíma
2: Guðbylgjan Besti tíminn til að heita á hlaupara Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum Besti tíminn er okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda þá er þetta mikið áfall Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram og koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samheldni.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.

0: eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenar sem er hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
1: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ. Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Tax-frí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig um

Þetta lag er að finna þær einnig bestu hljómplötu sem ég hef nokkuð tíma heyrt. Við erum að tala hljómplötuna Graceland sem að Paul Simon sendi frá sér hvað 1985-86. Manna nú ekki augnablikið, nú er ekki með það fyrir fram á mig, en algjörlega geggjur plata. Þarna var hann að vinna með listamönnum frá Suður Afríku og þetta er svo frábær plata að ég ennþann dag í dag að hlusta reglulega á hana. Jæja, ég minn okkur á fréttir, þær koma á slæginu klukkan 10 frá fréttastofu sínar.

0: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar fara á íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Kom í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Taxfree af skólatöskum í A4. Gæða

0: Klukkan Höfðatorgi.
1: Klukkan er tíu, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á Bylgjunni. Íslensk umhverfis og dýravelferðarsamtök segja markaðsbrest fyrir sölu hvalkjöts undirstrika tilgangsleysi veiðana. Í yfirlýsingu kalla samtökin eftir því að stjórnvöld axli ábyrgð og stöðvi veiðarnar. Greint var frá því í vikuna að stjórnendur Hvals HF séu hættir að selja hvalkjöt til Japans og hyggjast þess í stað nýta kjöti til framleiðslu á járnbætiefni. Í yfirlýsingu samtakana sem hvalavinir, náttúruverndarsamtök, landvernd og fleiri skrifa undir er bent á að ítrekað hafi verið kallað eftir banni við hvalveiðum og þar segir eftirlitsskýrslur MAST bendi til þess að 10 af 24 langreiðum sem höfðu verið veittar í lok júlí hafi háð langdregið dauðastríð. Aðstæður kalla á skýrsvör frá stjórnvöldum framhald veiðana. Erlendir sérfræðingar eru staddir hér á landi til að leggja mat á mögulegar aðgerðir til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík. Í Morgunblaðinu er haft eftir Margréti Kristínu Pálsdóttur, lögreglustjóra á Suðurnesjum, að sérfræðingunum sé ætlað að gefa yfirvöldum hlutlaust álit á skýrslu verkfræðistofunnar CO2WE. Það var niðurstaða skýrslunar að vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum, þar sem fyrst yrði framkvæmd sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa efni með handafli og mögulega verkfærum. Að sögn Margrétar verði mat erlendu sérfræðingana fellt inn í heildstætt mat sem henni hefur verið falið að vinna. Stemt er að því að hefja viðgerðir við húsi þar sem slysi átti sér stað í haust. Björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu og slökkulið höfuðborgarsvæðisins aðstoðuðu í gærkvöldi við að ná svifvæng niður úr tré við Hafravatn en vinsælt er að svífa á svifvæng á svæðinu. Samkvæmt upplýsingu frá slökkuliði var einstaklingurinn sem notaði vængin kominn niður úr trénu þegar þau kom á vettvang en þau aðstoðuðu við að ná tækinu niður. El Niño veður fyrirbrigðið sem nú er myndast í Kyrrahafi er enn á góðri leið með að verða það sterkasta sem sögur fara af. Í nýrri greiningu frá bresku veðurstofunni segir afleiðingar þess verði öllu líkindum þær árið 2027 verði það heitasta í sögunni. El Niño er hlut af náttúrulegum breytileika í ríkjandi vindátt og sjávarhita í Kyrrahafinu í hitabeltinu við miðbaug. Almennt fylgir því hærri meðalhiti á jörðinni en alla en það hefur einnig mikil áhrif á úrkomuminstur víða, allt frá Norður-Ameríku til Indlands. Í umfjöllun BBC máli segir að vaxandi vísbendingar séu að El Niño sé þegar farið að hafa áhrif, það sjáist í minni úrkomu á regntímabilin á Indlandi og í færri fellibiljum á Atlantshafi en í venjulegu ári. Frá sjónarhóli Bretlands og Norður-Evrópu almennt er hins vegar líklegt að þetta þýði blautt og stormasamt haust. Vísindamenn segja að El Niño sé í gangi þegar sjávarhitinn á ákveðnu svæði í Kyrrahafi er í hálfri gráðu eða meira yfir meðalhitastiginu. Eins og staðan er nú er munurinn heilar 2 gráður og gera veðurfræðingar á fyrir að sjávarhitinn geti orðið 3 gráðum yfir meðaltalinu áður en yfir líkur síðar á þessu ári. En frétti verðana sagðar klukkan 11 þangað tilfinnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: Bylgjan.
1: Þá heldum við áfram með tónlistinni hér á Gullbyggjunni þegar klukkan farin að ganga 11 á þessum fallega föstu degi 21. ágúst í dag og það er náttúrulega stór tónleikar annað kvöld í Hljómskálagarðinum vegna 40 ára afmælis Bylgjunnar. Það er alltaf hægt að finnum þetta inn á bylgjan.is þar með koma margir og okkar bestu listamönnum fram að sjálfsögðum. En þetta er Joe Cocker sem er farin hér á stað ólegið Summer in the City.

0: rektor og bara falla við hvert fett var sungið á íslensku Þetta upprunalega útgáfan BJ Thomas Raindrops Keep Falling on My Head
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan
3: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
5: Flott föt fyrir flottar konur Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna

0: Netrun Expo og Miði X.
1: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
2: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
6: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
9: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

Já, ég ekki frá því að þetta sé bara besta lagið með hljómsveitinni Simple Red, Money's Too Tight to Mention og bara eitt af fyrstu smáskífunum sem að sveitin sendi frá sér á sínum tíma. En frá Bretlandi, frá Birmingham í Bretlandi, frá Manchester í Bretlandi, förum við yfir til New York borgar. Þar kynntust þessir menn, Simon og Garfunkel árið 1955 og hófu að starfa saman undir listamanns nafninu eða kölluðu sig Tom and Jerry. Svo urðu þeir að breyta því að sjálfsögðu eitt af þeirra stæstu, Bridge Over Troubled Water. Well.

0: Hlaupbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Bóði Plaka, Senolife.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
7: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
8: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
9: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
10: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.

0: Körfubílaleiga Glersín
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
2: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 2 til 6

Já, þessi dama var lög til hinstu kvílu núna fyrir hálfumónuði síðan Bonnie Tyler og lægið It's a Heartache. En þetta er bara komið hjá mér í dag. Bragi Guðmundsson mætir á vaktina hér á eftir klukkan 1 og verður með okkur til 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina hér í dag og fyrir þetta viku á Guðbylgjunni. Ég segi bara góða helgi, skemmtið ykkur vel og farið varlega á menningarótt. Svo heyrist við aftur á Guðbylgjunni á mánudag.

0: tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
2: Áfram Ísland. Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
12: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Klukkan 11, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylginni. Jökulhlaupið sem hófst í Múlakvísl þann 18. ágúst virðist í rénum. Elísabet Pálmadóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir hlaupið hafa verið töluvert lítið en formleg mæling liggur þó ekki fyrir. Hún segir vatnshæði ánni ekki hafa hækka mikið en í vefmyndavélum sást að hún breytti úr sér vegna aukins rennslis. Rafleiðni í ánni hækkaði nokkuð skarft í fyrradag og mældist óvenju há miðað við síðustu hlaup í ánni. Veðurstofan fylgist þó áfram grant með þróuninni.
14: Bara yfirgefa svæði. Og gasmælingar til þess að hlaupi sé í rénun. Þetta er bara lækka hratt síðan í gæra eftirmiðdag. Og rafleiðin er til dæmis bara komin svona í nokkuð eðlileg mörk og það hefur ekki mælst neitt gas að viti síðan í gær.
13: Er þetta þá bara að klárast?
14: Já, það lítur út fyrir það. Við erum kannski aðeins og snemmt að segja til það. Við ætlum að svona fylgjast með þróuninni í dag en það lítur út fyrir það að svo stöddu.
13: Eru þið þá enn með eitthvað skilabótt fólks á svæðinu?
14: Í rauninu verður bara hérna að hafa varan á ef að það verður var við einhvers konar einkenni af gasmengun að bara yfirgefa svæði.
13: Segir Elísabet Pálmadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Jakob Birgisson uppistandari og fyrrverandi aðstoðar maður dómsmálaráðherra gengst við því að hafa snert samstarfskonu sína í ráðuneytinu á ósæmilegan hátt. Hann lét af störfum hjá ráðuneytinu í kjölfarið og hætti allri áfengisneyslu. Í skriflegu svari Jakobs við fyrirspurn fréttastofu segir hann að atvik sem líst sé í skjáskoti sem ganginu manna á milli hafi átt sér stað á skemmtun á vegum ráðuneytisins í vetur. Þar hafa nátt í samskiptum við samstarfskonu og snert hana og ósæmilega nátt. Hann hafi beðað hann afsökunar á atvikinu og talið málinu lokið. Jakob var aðstoðarmaður Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra í rúmt ár en lét af störfum í vor. Nánar má lesa málið á Vísi. Erlendir sérfræðingar eru staddir hér landi til að leggja mat á mögulegar aðgerðir til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík. Í morgublaðinu er haft eftir Margréti Kristínu Pálsdóttur, lögreglustjóra á Suðurnesjum, að sérfræðingunum sé ætla að gefa yfirvöldum hlutlaust álit á skýrslu verkfræðistofunar COVID. Það var niðurstaða skýrslunar að vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum. þar sem fyrst yrði framkvæmd sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa efni með handafli og mögulega verkfærum. Að sögn Margrétar verður mat erlendu sérfræðinguna feltin í heildstætt mat sem henni hefur verið falið að vinna. Stemt er að því að hefja viðgerði við húsi þar sem slysi átti sér stað í haust. En hádegisfréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 12, þangað til finniði meir um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
5: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
6: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvöll, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com.
7: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin Húsgögn.
8: Ekki missa Fit and Run Expo í Laugardalshöll. Heilsa, reyfing, lífstíll og frábær sýningatilboð á einum stað. 20. og 21. ágúst frá klukkan 14 til 20. Miðar á Fit Run Expo og Miði X.
9: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
10: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
11: Eitt mesta úrval landsins af innimálíku. Bauhaus.
12: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúð.
13: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Stef býður til síðdegis tónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 á laugardaginn.
4: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
7: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
8: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni ævintýri.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
13: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund. Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
16: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komt í Dorma og láttu drauminn rætast.
17: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
18: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
19: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
20: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
21: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
22: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
23: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
24: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
25: Fín, milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
26: Bestu lög allra tíma.
27: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
2: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf

0: Ísafirði, Granda og Bílsöfða.
1: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
2: Áfram Ísland. Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
6: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penni

0: Afturhönn Expo og Miði X.
1: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinn á Blómaval, Skútuvogi.
8: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Stjóri ESB telur ómögulegt að segja til hvort Íslendingar geti staðið utan sjávarútvegsstefnu sambandsins. Forsætisráðherra segir stýrivaxtahækkun vonbrigði, hún viðurkennir að hækkun opinbera gjalda hafi ítt undir verðbólgu. Erlendir sérfræðingar eru í Grindavík að meta fýsileika þess að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar úr sprungu. Þrýstir á Úkraínu forseta að efna til kosninga, hernaðar sagnfræðingur segir það erfitt við núverandi aðstæður. Nýtt tímabil í ensku úrvalsdeildinni hefst í kvöld, Englandsmeistarar Arsenal taka móti nýliðum Coventry í opnunarleiknum. Vinda og vætu samt vestavert landi í kvöld og rigning sunnan og vestanlands á morgun, úrkomu minna annars staðar. Komið í sæl, það er komið hádegisfréttum á bylginni, Sunna Sæmundsdóttir les fréttir. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, segir í viðtali við fréttastofu, ekki hægt að segja til það hvort Ísland geti staðið utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það muni mögulegar samningaviðræður snúast Það gat hún heldur ekki sagt hvort mögulegar undanþáur í sjávarútvegi geti verið ævarandi. Hún ítrekkað orð sínum að hún vilji leita skapandi lausna þegar kemur að sjávarútvegsauðlind Íslendinga.
10: I have to say that no other EU country is in comparable situation. There are no precedents to compare with, so nobody can therefore for the time being credibly tell Icelanders today what the final solution would look like, and this is exactly what the negotiations are for.
11: But is it possible for us to like stay out of the EU common fishery policy?
10: This I can't say. I will be able to give you a precise answer once we will know the final final deal between of this. But this is, you know, when the real negotiations will be then important.
9: Sagði Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, en við tala við hana verði birti í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Forsætisráðherra segir vaxtahækkun Seðlabankans vonbrigði en ríkisstjórnin muni halda fast við hallalaus fjárlög í haust. Hún viðurkennir að hækkanir opinberra gjalda hafi ítt undir verðbólgu en segir þær ekki óvenjulegar í sögulegu samhengi. Ekki hefur ákveðið hvort tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti verður framlengt. Birgir Olgeirsson.
12: Stýrivextir Seðlabankans hækkuðum 0,4% á miðvikudag og eru nú 8%. Verðbólga mældist 5,3% í júlí og bankinn spáir því að hún aukist enn næstu mánuði. Kristrún Frostadóttir segir ytri áföll hafa haft meiri áhrif á verðbólguvæntingar en vonast var til.
13: Þetta eru vonbrigði við séum í þessari stöðu en það liggur alveg fyrir að svona þau áföll sem að hafa dunið á okkur núna þessu ári þau eru að hafa bara meiri áhrif á verðbólguvæntingar fólks.
12: Seðlabankinn segir hækkun opinberra gjalda og áhrif stríðsátaka í Miðausturlöndum fyrst og fremst skýra aukna verðbólgu. Kristrún segir framlag gjaldana þó ekki meira en tíðkaðist í tíð fyrri ríkisstjórna.
13: Hefðu þessar hækkanir getið verið minni? Ef laust eru þau að hafa áhrif á verðbólguna, við sjáum það ekki í þeim vísitölum sem við erum að miða við.
12: Fast skatta vísitala hagstofunar bendi til þess að samanlögð áhrif þeirra skatt og gjaldabreytinga sem þar eru metnar hefðu verið nær engin frá áramótum til júlí. Í janúar hækkuðu breytingarna vísitöluna þó 0,33% en þau áhrif voru að mestu vegin upp með tímabundinni lækkun virðisauka skatts á eldsneyti í maí. Vísitalan nær hins vegar ekki til allra opinberra gjalda og gjaldskrár hækkana. Kristrún segir hallalaus fjárlög í haust, stærsta framlag ríkisstjórnarinnar til að draga úr verðbólgu. Aðhalds aðgerðirnar verði fyrst og fremst á útgjaldahliðinni.
13: Við erum að fara í aðgerðir sem eru frekar umfangsmiklar á útgjaldahliðinni. Það sést bara, leiðum við leggjum fram þessi fjárlög, við erum ekki að fara í umfangsmiklar gjaldahækkanir.
12: Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rennur að óbreyttu út í september. Kristrún segir ekki hafa verið ákveðið hvort hún verði framlengd. Ríkisstjórnin ræði nú við aðila vinnumarkaðarins mögulegar aðgerðir.
13: Við eigum núna í uppbyggilu samtali við aðila vinnumarkaðarins og erum að leita leiða til að koma til móts við þau án þess að fara í mikil ófjármögnuð fjárútlát.
9: Þrír erlendir sérfræðingar eru í Grindavík þessa dagana að meta fýsileika þess að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í bænum. Lögreglustjóri segir líklegast að niðurstað liggi fyrir í málinu í haust. Bjarki Sigurðsson.
14: Lúðvík fjall í sprungu í Hópahverfi í Grindavík 10. janúar 2024 þegar hann var að störfum við að fylla í sprunguna. Umfangsmiklar leitaraðgerðir fóru af stað leið en þeim var hætt tveimur dögum síðar vegna erfiðra aðstæðna. Dómsmálaráðuneytið fól Grindavíkurnefndinni svo að gera úttekt á aðstæðum og kanna hvort hægt var að sækja líkamsleifar hans. Verkfræðistofan Kofi var ráðin í verkefnið og taldi það ekki skynsamlegt að ráðast í sprengingar eða uppgröft. Vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður og leita í stigvaxandi aðgerðum. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, sem mun taka endanlega ákvörðun hvað verður gert, segir það ljóst að líf annarra verði ekki stemt í hættu við aðgerðina. Þrír erlendir sérfræðingar hafa verið kallaðir til að kanna málið nánar.
15: Koma þessa erlendu sérfræðinga er bara í raun liður í þeirri vinnu og er bara til að tryggja enn frekar þetta hlutlausa og trausta mat sem er svo mikilvægt að liggja fyrir í málinu.
14: Sérfræðingarnir hafa verið að störfum í vikunni.
15: Það er síðan svona okkar tímalína sem við erum að vinna eftir það er áætlað að fara í framkvæmdir í haust á þessu svæði inn í Grindavík þannig að við ætlum okkar að vinna þetta faglega vel hratt og örugglega. Þannig að við vonandi bara að það verður allavega fyrir þann tíma áður en að framkvæmdir hefjast.
14: Segir Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum.
9: Jökulhlaupið sem hófst í Múlakvísl þann 18. ágúst virðist í rénum. Elísabet Pálmadóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir hlaupið hafa verið töluvert lítið en formleg mæling liggur þó ekki fyrir. Hún segir vatnshæði ánni ekki hafa hækka mikið en í vefmyndavélum sást að áin breyti úr sér vegna aukins rennslis. Rafleiðni í ánni hækkaði nokkuð skart í fyrradag og mældist óvenju hátt miða við síðustu hlaup í ánni. Veðurstofan fylgist áfram grant með þróuninni og fólki á svæðinu er bent á að hafa varan á og vera vakandi fyrir mögulegri gasmengun.
16: Þetta er bara lækkar hatt síðan í gæra eftirmiðdag og raflennin er til dæmis bara komin svona í nokkuð eðlileg mörk og það er ekki mælst neitt gasa viti síðan í gæra.
9: Er þetta þá bara að klárast?
16: Já, það lítur út fyrir það. Við erum kannski aðeins og snemmt að segja til það. Við ætlum að svona fylgjast með þróuninni í dag.
9: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, er nú undir nokkrum þrýstingi heima fyrir að efna til kosninga í landinu. Varnarmálaráðherrann fyrrverandi Mikhailo Fedorov hefur meðal annars kallað eftir því, en ekki hefur verið til kosninga í landinu síðan rússar hófu innrás sína. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, segir illmögulegt að halda kosningar við núverandi aðstæður. Gunnar Reynir Valþórsson.
17: Erlingur ræddi þessa stöðu sem upp komin í Úkraínu í spjalli í bítinu á bylgjunni í morgun og benti meðal annars á að stjórnarskjálansins komi beinlínis í veg fyrir að hægt sé að kjósa.
18: En Zelenskyj fékk vissulega stóra gagnrýni núna frá hérna, varnarmálaráðherranum sem að setja af fyrir nokkrum vikum Fedorov sem að kallaði eftir kosningum og sagði að spilling var ennþá vandamál og það er alveg þekkt að spilling hefur verið vandamál í Úkraínu og við höfum séð stjórnvöld vera að vinna í því. Þannig að, já, þetta er óþægilegt fyrir Zelenskyj, það kemur að því að það verður hægt að halda kosningar. Vandamálið er að halda kosningar núna, þú ert með 500,000 plus undir vopnum, fólk við víglínuna, hvernig þarf það fólk kjósa, hvernig þarf það fólk sem er handan víglínar og hernefndu svæðum, rússa, kjósa og svo flótta fólk utan Úkraínu. Þannig að framkvæmd kosningar væri mjög erfið og úkraínska stjórnarskráin er að vera bannar kosningar meðan á neðarastandi stendur og styrjaldarastandi stendur.
17: Sagði Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur í bítinu á bylgjunni í morgun.
9: Og þá að viður horfum á landinu, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta, en hægari og þurft austanlands bætir í vind og fer að rigna vestan til í kvöld. Suðvestan 8-15 á morgun og rigning eða súld um landið sunnan og vestanvert, en staðbundið talsverð úrkoma annars úrkomu minna. Dregur og væta annað kvöld heiti við að 10-17 stig og hlýjast austanlands. Og á höfuborgarsvæðinu suðvestan 3-8 skýjað og dálítil væta en hversir heldur með rigningu í kvöld. Suðvestan 8-13 og rigning á morgun en dregur úrkomu annað kvöld hiti 8-13 stig. Og næstu dagar breytilegar vindáttir kaldi og víða vætusamt í fyrstu en síðan hægari og munu minni úrkoma fremur lít en fyrir heldur kólnandi meðja næstu viku. Og höfum þá á íþróttunum og hingað er komin Ágúst Orri og Ágúst, það er hátíðardagur, enski boltinn er að byrja í kvöld.
19: Já, gleðilega hátíð. Þetta er alltaf hefjast núna, maður er rétt frá búin að ná sér niður eftir þetta fótboltasumar, HM í sumar og það er enski boltinn bara hefjast. Það er opnunarleikur í kvöld og svo rúlar þetta bara alla helgina, 5 leikir á morgun, 3 á sunnudaginn og 1 á mánudaginn. En já, að opnunarleiknum í kvöld, þá eru Arsenal og Coventry að mætast. Arsenal er Englands meistarar ríkjandi og hafa bara styrkt liðið ágætlega í sumar, voru bara núna í morgun meiri segja að ganga frá kaupum á varnamanninum Esri Kons, þannig að þeir eru, já, bara flestum taldir svona sigur stranglegasta liðið aftur í deildinni í vetur og hérna, hinum einn ertu svo með Coventry sem eru nýliðar í deildinni, spiluðu vissulega stórkostlega á síðasta tímabil í Championship deildinni og unnu hana bara með miklum yfirburðum, þetta er lið sem að spila svona skemmtilega fótbolta undir stjórn Frank Lampard og já, við erum einmitt með sérfræðing hérna hjá okkur og sín sport sem að þekkir Frank Lampard ljómandi vel. Við skulum heyra hvað Eiður Smári Guðjónsson hefur að segja nýlega Coventry.
20: Ég held að fyrir þessi þrjú lið sem kom upp í deildina verður þetta erfitt. Stemningin í kringum Coventry er reyndar virkilega góð og Frank hefur bara komið inn og svona bætt svona ofan á það. Það var góðu stígandi í þessu liði og hann hefur bætt ofan á það. Hafa þeir styrkt sér nóg til að þetta lið eigi heima í úrvalsdeildinni, það verður bara komið ljós. Ég held að vanti kannski allavega tvo reynslubolta inn í þetta lið. Svona kannski Welbeck, Henderson týpur, jafnvel þrjá, því að það er alltaf áhættu samt að taka liði sem að vandeildina sem er, þeir eru vanir að vinna fótboltaleiki, hver verður skellurinn þegar það fer síðan í hináttina, þegar það vinst ekki leikur. Hvernig taka þessi leikmenn því þegar við búin að venjast að vinna og svo allt í hennu fara, það var svolítið eins og spila fyrir Chelsea og koma síðan að spila fyrir íslenska landslið. Hvað gerist þá?
19: Já, sagði Eiður Smári léttur í bræðum nýliða Coventry en hann verður einmitt sérfræðingur í setti á sín sport í kvöld í kringum opnuna leikinn. Skilst að hann sé að lenda úr flugi núna síðdegis frá Akureyri, hann er auðvitað orðin þjálfari Káa og er svo bara að fljúga aftur norður í fyrramálið, það er leikur hjá þeim helgina en já, það er unnsa.
9: Einmitt, nú að greiði honum. En yfir í Evrópuboltan, Víkingar eru komnir í slæmastöðu í umspili sambandsdeildarinnar.
19: Já, það fór illa hjá þeim í gær gegn Borac Banja Luka frá Bosníu og Hersegóvinu, töpuðu 3-1 á heimavelli og eru þá tveimur mörgum undir fyrir seinnileikin í Bosníu. Það eru þetta gríðarlega mikið undir í þessu einvíði sæti í sambandsdeildinni og já, einhverja 600 milljónir sem að fylgja því, en

0: Við áðum tilbaka úr Evrópuverkefnum þar sem að þú veist við tapa á heimavelli og unni útivelli þannig að við megum ekki missa vonuna við getum koma okkur upp úr þessu verkefni við getum klárlega gert það
1: Ég sagði Sölvi Geir, þjálfari Víkings en lítum á það sem ber hæst í fréttum okkar þar sem að vera degi Stækkunarstjóri ESB telur ómögulegt að segja til hvort Íslendingar geti staðið utan sjávarútvegsstefnu sambandsins Forsætisráðherra segir stýrivaxtahækkun vonbreiði, hún viðurkennir að hækkun opinbera gjalda hafi ýtt undir verðbólgu. Erlendir sérfræðingar í Grindavík að meta fýsileika þess að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar úr sprungu. Þrýstir á Úkraínu forsætu um efna til kosninga, hernaðarsagnfræðingur segir það erfitt við núverandi aðstæður. Nýtt tímabil í ensku úrvalsdeildinni hefst í kvöld, Englandsmeistarar Arsenal taka móti nýliðum Coventry í opnunarleiknum. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Sunna Sæmundsdóttir og útsendingu stjórnaði Helena Rakel. Við minnum á vísi og frétti næsta bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóður vörur frá Colomix. Vitt.is
8: Aldrei nokkur tímar efur mér líðið.
9: Enski bóttin er á lengjunni.
10: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
11: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
12: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
13: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.

0: skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
1: Sama hvað þú ætlar. 10, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
2: Hvernig hljómar rafbíll? BX
3: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
5: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
9: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
10: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Spar matvöruverslun Staðabergi er opið allan sólarhringin.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
0: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og drott. Veiðihornið.is
8: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
10: Markaðstorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
12: Takk í pakka!
11: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
12: Já, takk!
13: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Þú borgar fyrir einn en fær 2 fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
17: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
18: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
19: Nú er útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
20: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
21: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
22: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
23: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
24: Veistu hvað er einfalt að nota postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
25: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Hreinlætislausnir fyrir stofnanir og fyrirtæki. Hreinsiefni, hreinlætispappír, pokar og ræstingaáhöld. Rekstrarvörur, vinna með þér.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinn á Blómaval, Skútuvogi.
6: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
7: Lífið er sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
8: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafið. Bóði Klaka, Senolife.
9: Borgað á sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
10: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
12: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
13: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
16: Háþrýsti dælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
17: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
18: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
20: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
21: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
22: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
23: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
24: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.

0: hamfarakleifar. Normex.is
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur. Gluggaþvottur. Glersýn.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýjan ekki, þetta er Gullbylgjan á 909. Við höldum áfram með flotta tónlist á þessum líka ljómandi fína föstudegi. Já, já, þetta lítur vel út hér. Framundan Björgvin Halldórsson, Chicago eru hér sá leiðinni. Erum í Kenny Rogers og Dolly Parton og Eric Clapton. Við höllum að byrja þetta á hljómsveitinni Eruption. Og þetta nú einn af stærstu smellum sveitarinnar, ef ekki bara sá stærsti lag sem heitir One Way Ticket hér á Gullbylgjunni.

0: Þetta eru Chicago, lagið frá 1976. Maður eitt allra vinsalasta lag ársins í Bandaríkjunum og það er alltaf gaman að rifja þetta upp. If You Leave Me Now heitir sér lagið. Hér koma Cindy Lopez, Kenny Rogers og Dolly Parton og Eric Clapton. Þetta er stuttastund.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísu er ásóknin í meðferðarstarfi. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plossum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
6: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
8: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
9: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
10: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
14: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

Já, þetta er Eric Clapton, hann syngur hér Lay Down Sally á Gullbylgjunni 9.09. Það kann man að rifja þetta lag upp sérstaklega á föstudegi þegar helgin framundan og sjálf menninganótt. Já, það eru margir sem alltaf leggja að leið sína í miðborg Reykjavíkur og upplifa alltaf þá viðburði sem að verða í boði á morgun. Við ætlum að halda áfram með tónlistina, færum okkur hér næst yfir til Svíþjóðar. Þetta er sænski duettinn Visitors og lagið þittir To Be.

0: Þetta eru Yasuo, lagið heitir Only You hér á bylginni. Og hér settir stuttastund þetta Kingsman og Queen ásamt David Bowie, lag sem að kom út á plötunni Hot Space frá 1982, því veitir hvað lag það er. Þetta á meira til á leiðinni til okkar.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Já. Þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
6: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
8: Jæja, back to rútína. Jengistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
9: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
10: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA. Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

Þetta er hljómsveitin Cool and the Gang og þetta frábæra lag heitir Too Hot. Það koma fréttir frá fréttastofu á slæginu klukkan 2 en við höldum áfram með tónlistina þanga til. Aretha Franklin er kannski að smeyja laginu sínu Think að það fyrir fréttirnar en fyrst er hljómsveitin Eagles og hér er það stóruvirkið Hotel California.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf. Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
3: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á meðal.moseshightower.com.
4: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Það er opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
7: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsinn, segir í viðtali við fréttastofu ekki hægt að segja til hvort Ísland geti staðið utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það muni mögulegar samningsviðræðir snúast Þá gat hún heldur ekki sagt hvort mögulegar undanþágur í sjávarútvegi gætu verið ævarandi.
8: This I can't say. I will be able to give you a precise answer once we will know the final final deal between of this. But this is, you know, when the real negotiations will be then important.
7: Sagði Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins sem ítrekaði jafnframt orð sínum að hún vilji leita skapandi lausna þegar kemur að sjávarútvegsauðlind Íslendinga. Ítarlegt viðtal við stækkunarstjóri ESB verði birt í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Forsætisráðherra segir vaxtahækkun Seðlabankans vonbrigði en ríkisstjórnin muni halda fast við hallalaus fjárlög í haust. Hún viðurkennir að hækkanir opinberra gjalda hafi ítt undir verðbólgu en segir þær ekki óvenjulegar í sögulegu samhengi. Ekki hefur verið ákveðið hvort tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti verður framlengt. Ríkisstjórnin ræðir nú við aðila vinnumarkaðarins um mögulegar aðgerðir.
9: Við eigum núna í uppbyggilu samtali við aðila vinnumarkaðarins og erum að leita leiða til að koma til móts við þau án þess að fara í mikil ófjármögnuð fjárútlát.
7: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætis ráðherraloknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Nú 10 vitni komu fyrir dómara í dag í aðalmeðferði í Reykholtsmálinu svo nefnda sem nú stendur yfir í Héraðsdómi Suðurlands. Þeirra á meðal var yfir maður brotaþola sem fór strax að gruna að eitthvað óeðlilegt hefði átt sér stað þegar maðurinn skilaði sér ekki á vinnustað. Enda hafði hann greint frá hótunum ákærðu í Syngarði í vikunni áður en meint frelsissvipting og líkamsárás átti sér stað. Yfir maðurinn grenslaðist fyrir manninn og hafði síðan samband við dóttur hans og barnsmóður og möltu sem veittu samþykki fyrir því að haft yrði samband við lögreglu. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttamaður, hefur fylgst með í dómsal og má lesa nánari málið á vísi í grein undir fyrirsögninni Sannleikurinn er lyginni líkastur. Meiri hluti umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar hefur samþykkt breytingar á deili skipulagi Reykjavíkurflugvallar sem heimila meðal annars uppsetningu alltaf 30 metra hás masturs. Ljóst er að Reykjavíkurflugvallur er ekki að fara úr Vatnsmýri í náinni framtíð, segir í bókun meiri hlutans. Nú frétti verða næssar á bylgjunni klukkan 3, þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan og áfram höldum við með tónlistina. Hér koma Creedence Clearwater Revival eftir stuttastund og Elvis Presley þar strax á eftir með alveg hreint frábært lag. En fyrst það sjálfur Christopher Cross. Það alltaf gaman að rifja þetta lag upp úr kvikmyndinni Arthur með Dudley Moore í aðalutverki. Lagið þittir einmitt Arthur's Theme eða Best That You Can Do. Hér sá Gullbylgjunni.

0: það er sjálfur kongurinn Burning Love á guttbylginni Elvis Presley okkar maður sáfra með The Prince Linda Rostad og svo koma Rockwell á samt þeim Jackson bræður
1: Guttbylgjan
2: Besti tíminn til að styrkja til að styðja Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
4: Fjárfestum í bata samheldni.is
5: Ert þú á ferðalagi vestfirði? Kom til sund, sundlaug Flateyrar og sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
6: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á Dale.is

0: Sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
1: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutunurnar svo þær verði fínar og flottar því póturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
2: Pop-up markaður Optical Studio Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur. Opið frá 2 til 6.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Livir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum.
3: Gullbylgjan.

Þetta er Rockwell og Somebody's Watching Me. Þetta var gríðarlega vinsælt á sínum tíma og í raunni svona annar kannski tveggja stóra smella sem kom frá Rockwell á sínum tíma. Jæja, áfram með Scorpions eftir stutta stund, þegar lag sem heitir Send Me an Angel, það nú svona kraftballaða bestu gerð, fyrst þeins vegar annað rólegt frá hinum eina sanna Nilsson, hér syngur hann Without You.

0: þetta eru Scorpions Send Me An Angel heitir sér lagið frábært lag frá þessari geggjuðu sveit og hér koma síðan Amerika með Sister Golden Hair Bubby Mortens á samt Ego og við heyrum í Roy Orbison
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða, aha, nýju sleða hunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemogið. og þjálfara, fyrir hvað? 1000 mila hundaslega hlaupið í Alaska. Já. Og 400 kilometra vindlastraðið í Svíþjóð. Ok, gílum á það.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
7: Ekki missa Fit and Run Expo í Laugardalshöll. Heilsa, reyfing, lífstíll og frábær sýningatilboð á einum stað. 20. og 21. ágúst frá klukkan 14 til 20. Miðar á Fit Run Expo og Miði X.
8: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópureyfingi.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Takkó í matinn.
12: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
11: Eða takkó spagetti.
12: Fáðu takkrónur tilbaka.
11: Eða takkarónur. Já, takk.
13: Ali Barbecue.

0: verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

er svo geggjað frá Roy Orbison lagið heitir Only the Lonely og hér koma síðan Barry White og fleiri góðir áðurna klukkan slær þrjú og við fáum fréttir frá fréttastofu Þetta þess að komin söngkonan John Armatrading og þetta var gríðarlega vinsælt lag sem heitir Drop the Pilot hér á Gullbylgjunni

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina. Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is. Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
2: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
5: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
6: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Rennurhreinsun. Glersín. Sölustaðir, appið, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto. Leikurinn okkar.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
12: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
13: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
14: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is. Kobói.
15: Klukkan 3. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hætt hefur verið við skólaakstur úr suður hlíðum í Hlíðaskóla í Reykjavík 3 dögum fyrir skólabyrjun en það var samþykkt á aukafundi skóla og frístundaráðs. Skólaráð harmar ákvörðunina og leggur áhersla á að tryggt sé að gönguleiðir úr suður hlíðum séu öruggar allt árið kring. Breytingin gerir ráð fyrir því að snjómokstri sé alltaf loki fyrir klukkan 8 á mótnana en gönguleiðin samkvæmt greiningu á bilinu 815 til 1390 metrar. Kostnaður við aksturinn metin 4 miljónir á ári og talið að 14 til 16 börn myndu nýta skólabíl að morgni. Allir nemendurnir eru sagðir búa innan fjarlægðar viðmiða reglna strætókort. Forsætisráðherra segir vaxtahækkun Seðlabankans vonbrigði en ríkisstjórnin muni halda fast við hallalaus fjárlög í haust. Hún viðurkennir að hækkanir opinbera gjalda hafi ýtt undir verðbólgu en segir það ekki óvenjulegar í sögulegu samhengi. Ekki hefur verið ákveð hvort tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti verður framlengt en ríkisstjórnin ræði nú við aðila vinnumarkaðarins mögulegar aðgerðir.
16: Við eigum núna í uppbyggilu samtali við aðila vinnumarkaðarins og erum að leita leiða til að koma til móts við þau án þess að fara í mikil ófjármögnuð fjárútlát.
15: Og þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur heitið því að beita klerka stjórnina í Íran enn harðari efnahagsaðgerðum og þvinga Írani þannig til uppgjafar, þar sem beinn hernaður virðist ekki ætla að skila til ætluðum árangri. Þá hótar forsetin því að einangra Íran með því að beita ríki sem er í viðskiptum við klerka stjórnina einnig refsiaðgerðum. Stríðið gegn Íran hefur nú staðið yfir í tæft hálft ár og lok þess virðast ekki í sjónmáli. 10 vitni komu fyrir dómara í dag í aðalmeðferði í Reykholtsmálinu svo nefnda sem staðið hefur yfir í vikunni í Héraðsdómi Suðurlands. Þeirra á meðal var yfirmaður brotaþola sem fór strax að gruna að eitthvað óeðlegt hefði átt sér stað þegar maðurinn skilaði sér ekki á vinnustað, enda hafði hann greint frá hótunum ákærði í sinn garð í vikunni áður en meint frelsisvifting og líkamsárás áttu sér stað. Meir má lesa um þetta á Vísi í grein undir fyrirsögninni Sannleikurinn er lyginni líkastur. Og leikarinn Dave Bautista hefur verið ráðinn til að leika stríðsguðinn Kratos í sjónvarpsþáttum byggðum á tölvuleiknum God of War eftir að Ryan Hurst, en sá sem átti uppálega að fara með hlutverkið, slasaðist alvarlega í tökum. Bautista mun þar leika á móti Ólafi Darra Ólasinni í hlutverki Þrumugóðsins Þórs. Bransamiðlinn Deadline greinir frá tíðindunum. Nú fréttir verða næstaðar bylginu klukkan 4, en þanga tilfinnið allt í þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
17: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Ég komið sæl á nýjuleik eftir Gullbylgjan á 909. Við höldum áfram með tónlistina. Elton John og Kiki D verða hér eftir stuttastund og Bob Marley á samt The Wailers. En fyrst hér sem mættur hinn eini sanni, John Cougar Mellencamp. Þetta er Heard So Good hér á Gullbylgjan.

0: Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara þangað og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Bóði Klaka, Senolife.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
5: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
6: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu á reynslagdu. X-Bang.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
8: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
10: Í vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
11: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

John Lennon. Þetta er að sjálfsögðu Imagine hér á kvöldbylginni 909 hvar annar staðar áfram með Bruce Springsteen eftir stuttastund en fyrst er það hinn að reynu sönnu Pointer Sisters og þetta er I'm So Excited hér á kvöldbylginni

0: Bruce Springsteen og þetta er Hungry Heart, lag af plötunni sem að sendi frá sér 1980 og heitir The Rivers. Það er nú aldrei smeistara stikið áfram með Percy Sledge. Við heyrum í Thompson Twins og Queen að orðuna klukkaði slæðir fjög.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja.

0: efnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakenndum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annarra sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastaðnum, Engjateginn 19, 105 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
3: Hvernig hljómar rafbíll? BX
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
8: Postbox eru opin allan sólarhringin alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Póstur.

Þetta eru Queen og lagið heitir Killer Queen. Þetta var nú fyrsti stóri smellurinn frá þessari frábæri sveit. Það er nú talin ein besta rocksveit allra tíma. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman á mánudaginn. Hér á Gullbygginni strax eftir klukkan eitt. Páll Sævar, hann verður mættur á sína vakt eldstæma mánudagsmorgun. Klukkan átta byrjar hann en við segjum þetta gott og ég segi bara góða helgi.

0: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
5: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Tífa og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa.
8: Enski boltinn á lengjunni.
9: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
10: Allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
11: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
13: Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur.
14: Hvernig hljóðum að rafbíl? BL
15: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
17: Segjum já, 29. ágúst.
18: Klukkan í 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stemt að verklokum við framkvæmd nýs landspítala í árslok 2029. Í tilkynningu á heimasíðu stjórnaráðsins tekið fram að gert sér á fyrir að bygginga framkvæmdu ljúki að mestu við nýjan meðferðakjarna á umrættum tíma. Samhliða verklokum muni hefjast yfirfærslu tími þannig að hægt sé að hefjast starfsemi spítalans á ný með nýjum tækjakosti og búnaði. Erlendi sérfræðingar eru sagðir koma að skipulagningu flutningana en gert er ráð fyrir því að framkvæmdum við innanhús frá gang og tækjavæðingu í rannsóknarhúsi ljúki á undan meðferðar kjarnanum sjálfum. Hætt hefur verið við skólaakstur úr suður hlíðum í Hlíðaskóla í Reykjavík 3 dögum fyrir skólabyrjun en það var samþykkt á aukafundi í skóla og frístundaráðs. Skólaráð harmar ákvörðunina og leggur áhersla á að tryggt sé að gönguleiðir úr suður hlíðum séu öruggar allt árið kring. Breytingin gerir ráð fyrir að snjómokstri sé alltaf loki fyrir klukkan 8 á morgnana en gönguleiðin samkvæmt greiningu á bilinu 815 til 1390 metrar. Kostnaður við aksturinn metinum 4 milljónir á ári og talið að 14 til 16 börn myndu nýta skólabíl að morgni. Allir nemendurnir eru sagðir búa innan fjarlægðar viðmiða reglna strætókort. Dómsmálaráðherra hefur skipað Kristínu Þórðardóttur í nýtt embætti sýslumanns. Starf hennar byrjar á undirbúningi sameiningar allra sýslumannsembætta landsins í eitt sem tekur gildi áramótin. Kristín hefur verið sýslumaður á Suðurlandi undanfari 9 ár og settur sýslumaður í Vestmanneyjum frá 2023. Hún var ein 7 umsækjenda embættið þegar það var auglýst í mars. En sérstök hæfnisnefnd valdi 2 umsækjendur sem voru metnir hæfastir. Heimildarmyndin tíman og vatnið sem byggir á samnefndri bók eftir Andra Snæ Magnason hefur verið tilnefnd til 2 verðlauna á Jackson Wild verðlaunahátíðinni sem hefur verið lýst sem Óskarsverðlaunum að náttúrlífsmynda. Andri Snær tilnefndur í flokki Þula og etur þar kappi við enga minni keppinauta en Barack Obama, fyrrverandi Bandaríkjaforseta og Hollywood stjörnuna Ryan Reynolds. og elsta kona í heimi, hinn breska Ather Caterham, heldur upp á 117 ára afmæli sitt í dag. Hún fættist árið 1909, þremur árum áður en farþegarskipið Titanic sökk í jómfrúaferð sinni og 8 árum fyrir upp af rússnesku byltingarinnar. Þá hefur hún lifað tvær heimstyrjaldir og jafnframt talin elsta konan til að lifa af COVID eftir að hafa veikst af veirunni þegar faraldurinn gekk yfir árið. Hún fagnar tímamótunum í faðmi fjölskyldu og vina eftir því sem sagt frá á fréttavef BBC. Nú frétti vera næstaðar bylginni klukkan 5, þá hann tilfinniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Ég er smekkfullur af takklæti.
6: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
5: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
6: Fáðu takkrónu tilbaka.
5: Já, takk.
7: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni.

0: svaraði þessu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
3: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Nú hefst skólin að nýju. Þú vinnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Ef þú á ferðalagi Norðurland, kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Are you ready to roll?
13: Við höldum áfram.
14: Let the good times roll.
13: Með bestu lög allra tíma. Földbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
3: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
6: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Velur þú lottótölur eftir dögum? Ammaliðas pappa, brúðkaupið, fyrsti kossin, útskriftin, fermingadagurinn, miðbæð. Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stendur í 25 miljónir? Lottó, leikurinn okkar.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
12: Áfram Ísland.
13: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
14: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
15: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
16: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhörða 44. Flugger litir.
17: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
18: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
19: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
4: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
7: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkarvörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.

0: er úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
1: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
2: Er allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila
5: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
3: Milli

0: sveppurðu SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
5: og svo ákveða.
4: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Klukkan í 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vextir á bæði inn- og útlánum hjá Landsbankanum munu hækka í kjölfar hækkunar stýrivaxta. Áður hafði Indósparisjóður hækkað vexti. Í yfirlýsingu frá Landsbankanum segir að breytingarnar muni taka gildi 5. daginn 27. ágúst. Meira málið á Vísi. Búist er við heldur blautum og vindasömu degi á morgun laugardag þegar Reykjavíku Marathon og menningarnótt fara fram. Fólki er aðlagt að klæða sig eftir veðri.
8: Sko, það ekki kvast, sko, þetta er ekki strekkingur, þetta er svona léttur blástur. Og það sumstaðar eru byggingar sem bæði skýla að magna vindin en meira. Það er eins og segir ýmist mótvindur, meðvindur að liðavindur. Og okay, þetta, eftir því hvernig er laupa, það eru 20 mann sem er að laupa og eftir því sem er skilst. Og hérna, þetta er svo sem allt í lagi með þetta veður, það er ekki kalt í öllu stöðu hiti, en með þeir eru bara að búa svo undir vatn og göttum og bleita á göllum.
7: Og þetta sagði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur á blika.is í Reykjavík síðdegis nú á 5. tímanum. Hann segir að samfellda sumarrigningu verða að ræða, mögulega geti stytt upp yfir miðjan daginn, en svo herði á vindinum undir kvöld og slagveðursrigning geti orðið tíma. Upp úr klukkan 10 annað kvöld ganga skilin hins vegar yfir og þá ætti að lægja og stytt upp. Hlauparar láta þó veðrið eflaust ekkert á sig fá enda öllu vanir. Heimildamyndin tíman og vatnið sem byggir á samnefndri bók eftir András Næ Magnússon hefur verið tilnefnd til tveggja verðlauna á Jackson Wild verðlaunahátíðinni sem hefur verið lýst sem Óskarsverðlaunum náttúrlífsmynda. Andri Snær er tilnefndur í flokki Þula og etur þar kappi við Inga Minni keppinauta en Barack Obama, fyrirverandi bandaríkjaforseta og Hollywoodstjörnuna Ryan Reynolds. Meir þetta á lífinu og vísi. Nú elsta konu í heimi, hinn breska Ether Caterham, heldur upp á 117 ára afmæli sitt í dag. Hún fæddist árið 1909, þremur árum áður en farþegarskipi Titanic sökk í jómfrúaferð sinni og 8 árum fyrir upp af rússnesku byltingarinnar, svo fátt eitt sér nefnt. Þá hefur hún lifað tvær heimstyrjaldir og réfram talin elsta konan til að lifa af COVID eftir að hafa veikst af veirunni þegar faraldurinn gekk yfir árið. Hún fagnar tímamótunum í faðmi fjölskyldu og vina eftir því sem sagt er frá á fréttavef BBC. Og enska úrvalsdeildin hefst aftur í kvöld og taka Englandsmeistarar Arsenal á móti nýliðum Coventry í opnunarleiknum sem hefst klukkan 7. Nú síðdegis staðfesti Arsenal að félagið hefði fest kaupa á varnarmanninum Ezri Konsa. Hann kemur til félagsins frá Aston Villa fyrir 50 milljónir punda samkvæmt breskum miðlum. Leikur Arsenal og Coventry verður í beinni útsendingu á sín sport. Uppbytun hefst klukkan 6:30 og verður þar í teiminu nýr liðsmaður. Hann Eiður Smári Guðjónsson. Nú frétt verður næstaðar bylginu klukkan 6, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
9: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Sama hvað þú ætlar. Tíu, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusaman.
3: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á Dix.is.

0: Afturrun Expo og Miði X.
1: Betri svefn barna byrjar á vottuðum efnum. Múslim barnalína frá Lindesign og Ecotex og gott vottuð. Lindesign.is.
2: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
4: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
2: Milli vinir

0: getur sagt bara SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Pennin Húsgögn flytur vestlum sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökun. Pennin Húsgögn.
4: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
5: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Bestu lög allra tíma.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
3: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 á laugardaginn.
4: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
5: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.

0: pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
2: Þú stakur í stoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einur.
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu með hvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílinn?
1: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stoppa!
1: Aðeins á Sýn Plus.
0: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Velur þú lottótölur eftir dögum? Ammaliðas pappa, brúðkaupið, fyrsti kossinn, útskriftin, fermingadagurinn, miðbarnið. Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stendur í 25 miljónir? Lottó, leikurinn okkar.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
8: Nú er útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
13: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: glaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni. Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
2: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
3: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunumvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
5: Sindri, ég hef beðið eftir.
6: Komdu í þetta.
4: Beðið.

0: Hlynntur með heimsók. 5. 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Lenovo. Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
5: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Oakley hlaupagleru í Reykjavíku marathónið Optical Studio
8: Eiríkur og Kalluna 3 stykki að eigin vali aðeins 1499 Blómavall, heillandi heimur
9: Heilsan í fyrsta sæti Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is
10: Taxfrí af skólatöskum í A4 Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði A4 fyrir skapandi líf
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Félag íslenskra atvinnuflugmanna lítur kaup Icelandair á 49% hluti í Fly Play Europe Holdco alvarlegum augum. Samningur kaupin var gerður 20. ágúst á sama tíma og kjara deila Icelandair og FIA til meðferðar hjá ríkissáttasemjara. Fram kemur í fréttatilkynningu frá félaginu að FIA geri ekki athugasemd við að Icelandair leiti hagræðingar í rekstri en telja að skýringar stjórnenda og kaupunum standist ekki skoðun. Meira má lesa þetta mál á Vísi. Nú búist við heldur blautum og vindasömu degi á morgun laugardag þegar Reykjavíku marathon og menningarnótt fara fram. Fólki að láta klæða sig eftir veðri.
13: Sko, það ekki kvast, sko, það ekki, þetta ekki strekkingur, þetta svona léttur blástur. Og það sumstaðar eru byggingar sem bæði skýla að magna vindin meira. Það eins og segir ýmist mótvindur, meðvindur að liðavindur. Þetta svo sem allt í lagi með þetta veður, það ekki kalt í öllum stöðu hiti en með þeir bara búa sig undir vatn og göttum og bleitu á göllum.
12: Og þetta sagði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur á bliku.is í Reykjavík síðdegis nú á 5. tímanum. Hann segir að samfellda sumar rigningu verða að ræða mögulega geti stytt upp yfir miðjandaginn en svo herðir á vindinum undir kvöld og slagveðurs rigning gæti orðið tíma. Uppur klukkan 10 annað kvöld ganga skilin hins vegar yfir og þá ætti að lægja og stytta upp. En hlauparar láta þó veðrið eflaust ekki þá sem fá enda öllu vanir. Nú enska úrvalsdeildin hefst aftur í kvöld og taka Englandsmeistarar Arsenal á móti nýliðum Coventry í opnunuleiknum sem hefst klukkan 7. Leikur Arsenal og Coventry verður í beinni útsendinga á sín sport, upphitun hefst klukkan 6:30 og verður þar í teiminu nýr liðsmaður hann Eiður Smári Guðjónsen. Fylgist með þessu en klukkan 6:30 hefjast einnig kvöld fréttir á sín og hingað Kolbeinn Tumi komin með allt það helsta. Hvað segir Tumi?
14: Ég segi gott. Elísabet Inga, hún heyrði hljóði í stækkunarstjóra Evrópusambandsins. Það allir að pæla í þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir rúma viku. Hún segir að engin aðlögun íslenska laga að evrópsku regluverki muni eiga sér stað. Verði niðurstaðan já í atkvæðagreiðslunni í næstu viku.
12: Akkurat.
14: En samningaviðræður muni leiða í ljós möguleika á undanþágum frá reglum og stefnum sambandsins Elísabet Inga fer yfir þetta. Í kvöldfréttum á eftir. Nú, Seðlabankastjóri hefur sagt að aukin verðbólga skýrist að miklu leiti af hækkun opinbera gjalda. Við höfum rætt við ansi marga hjá ríkinu en, en hérna En hjá sveitafélögum, þar er formaður Sambands íslenska sveitafélaga mættur í hús til að sitja fyrir svörum og við ætlum að spyrja nú því hvort að þeir séu að passa upp á að stilla hækkunum gjalda í hóf.
12: Já, akkurat, akkurat.
14: Svo að Bjarki Sigurðsson, hann var að skoða hérna framkvæmdir sem eru fyrirhugaðar eftir helgi á gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar hér í Reykjavík. Þar stefnir í töluverðar tafir og ágætt fyrir fólk að kynna sér þær, áður að sitja fast í umferðinni.
12: Já, oft pyrrandi, en nauðsynlegt kannski.
14: Og svo ætlum við hérna að tala veðrið. Við ætlum að vera í beinni frá miðbænum, þar sem við erum að gera allt klárt fyrir Reykjavíkurmaraþonið og menningarnótt.
12: Akkurat.
14: Margir að pæla í veðrinu en líka í götulokunum og Elísabet Inga ætlar að fara yfir svona hvernig það verður allt saman á morgun. Við ætlum að kíkja í Skagafjörðin sem þú þekkir vel, þar sem að fólk sækir í að komast í stafræna hvíld. Og svo heyrum við í íslenskum handboltamanni, landsliðsmanni sem stefnir á að vinna alla mögulega meistaratitla á síðasta tímabili sínu með þýska liðinu Melsungen.
12: Já, það nefnilega það. Þéttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar Bylgjunar og Vísis og Kolbeinn Tumi verður ykkur samferða á slaginu hálsjö.
15: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
4: Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Penninn Húsgögn.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglunar.
6: Þú ert að frístoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einur.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu mig sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stoppa!
5: Aðeins á Sýn Plus.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
12: Enski boltinn er á lengjunni.
13: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
14: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.
16: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Gluggar og hurðir. Ítex.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
20: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
21: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
22: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
23: Notalegum dögum í dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í dorma og láttu drauminn rætast.
24: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá íspinna. Húsasmiðan á Blómaval, Skútuvogi.
25: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
26: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
27: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka. Senolife.
28: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
29: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
30: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
31: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
32: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
33: Eitt mesta úrval landsins af innimálíku. Bauhaus.
0: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Hlaupbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
0: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
3: Svansvottaða von Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
4: Ekki missa Fit and Run Expo í Laugardalshöll. Heilsa, reyfing, lífstíll og frábær sýningatilboð á einum stað. 20. og 21. ágúst frá klukkan 14 til 20. Miðar á Fit Run Expo og miði X.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
6: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á reyfing.is.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
10: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
11: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
12: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakenndum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annarra sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastaðnum, Engjategi 19, 105 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
13: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lægin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
14: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásveg 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásveg 40 á laugardegi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
4: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
5: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 122, Smáralind og epli.is.
6: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
7: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskýlum. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldinrétt.
13: Takk í pakka!
12: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
13: Já, takk!
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Who do you believe is a traitor?
16: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
15: Welcome to the game.
16: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
17: Velur þú lottótölur eftir dögum? Ammaliðas pappa, brúðkaupið, fyrsti kossin, útskriftin, fermingadagurinn, miðbarnið. Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stendur í 25 miljónir? Lotto, leikurinn okkar.
1: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
18: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
21: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
22: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
23: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
24: Are you ready to roll?
25: Við höldum áfram.
26: Let the good times roll.
25: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
4: Gamla bíó og kaffi röðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
5: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum
6: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.

0: pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
2: Eldvarnarhurðir. Ídex. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
4: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
5: X-Kit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: Ný sending frá Nine Pine er komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorgi.
10: Welcome and namaste.
11: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
10: I'm Shanti.
11: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
10: Hey, that's the heart of the teacher.
12: Come here, yeah you.
11: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrás bíói, Smára bíói og samt bíónum Kringlunni.
13: Jæja, back to rutina. Stæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
14: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
15: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Livir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
1: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
6: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísahellur.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex

0: stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
1: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða. Skorri.is
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
8: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri, 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
6: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Markaðstorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
9: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
10: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Bóði Klaka, Senolife.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem er í app.

0: fært betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
4: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þessi gömlu góðu Gullbylgjan.

0: spurnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjökkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna. Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
7: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Welcome and namaste.
11: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðsöfundum The Hangover.
10: Enchanté.
11: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
12: Hey, that's the hot liberty. Come here, yeah you.
11: Gömul vináta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
13: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
14: Sjónmælingadagar í Sjón Gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
15: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
16: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka. Senolæf.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
19: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
20: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livigno með Columbus heilsuferðum. Bókaðu á columbus.is. Columbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
21: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
22: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
23: Bestu lög allra tíma.
24: Í allan dag þessi gömlu og góðu, gullnir og nýju.
25: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Krýsuvík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
3: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
4: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 milljónir.

0: kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
4: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, hafnarferði og

0: Höfða. Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
1: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
2: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Sama hvað vætlar. Tíu, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
5: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko. Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
8: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
9: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
10: Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
11: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
12: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót. Ásveg 40 á laugardaginn.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komt í Dorma og láttu drauminn rætast.
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Gildnilegur og góður matur á Kringjúkráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Libby's tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Libby's, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
11: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
12: Góð þjónusta við stangveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
13: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á Dale.is.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Tax-free dagar í Jysk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.
16: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
18: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
19: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: fyrsti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
1: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Jágúst eða neigúst?

0: tónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Bóði Klaka, Senolife.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
8: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
4: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
5: Takmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
6: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi

0: nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingin.

0: Austurstræti 3. Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
4: Hjá Lindesign snýst allt vellíðan og gæði. Rúmföt, barnaverur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is.
5: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
8: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
9: Vettrokkvélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið er mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
11: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði

0: Setning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
2: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
8: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
9: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
12: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
13: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.

0: aðstæður.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
3: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gotti Matin.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Enski boltinn er komin í sölu. Tryggðu þið sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
11: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins

0: Mosfellsbæ.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: ert. Þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.
6: Ideapad er... Jóka er... Og Legion er... Lenovo. Hver hentar þér best?
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað

0: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
1: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslögtu. X-Bang.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Hrönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílshöða. Skorri.is.